حوزے کا مکتابی رسی لمحی ہنوبا تھائی نما مانگئی دا ہنوربا لمحی امن لے رمی محاق مچن جاک تھی با چتونا مپوک تھننا بگی کوئی تھی تھی با کوئی چت چت لگا متو مچا تھاک پہائی بسی یام نتلمی ادونا نمیت چپا ورک ارک کمبدا کندنا متم لے لگا نمیت تارم دا یورک لبدا کئینا سوومنا نونگسانا چاکھی بگی اریم اپا سرو مچیت مکائی ہندوک لکپا ادو چارگا پنسی لے لک لمی نونگ مدی ماگی نپینا نپا ننگ سے اون تھوک نسو تن من کھرے ایکون اما پھاو سو سیم دے ای دی ایکم اتھانا گا سرک بنے کرم نو توری سی بو ہوزے سو بک اسے توی نا توی نا ایک سے لگ لی با اسم نا ہائی ربدا لمحی ہنو با اسے نا پی اما ادو گی دمک تبو کری گی واری چاو رب یوم جاو اما ہیک سا دوک لگا ننگ تو نا لی تھوک تو مانگائی دنا ادو بو پھرے ای ngasi dagi houna sanana ba ai chat lage asam na haiduna jet khirami khara chat laga magi atan ba adu hauraktuna nungai na urak amada kunduna leithok laga numidang wairam da mahau sagi matogum kai nong sagi aremba saru sing adu khara charaduna hekhe khalaklami اسمنا نمیت مری منگانی لے لک لبا متنگ دا لمحی اموم ادو دی کم تھا سوزل لکتونا کھانگ با ngam لکھی رم دے ادو نا حیر ای نپا ngasi دی ننگ نا سابا یوم جاو ادو دا چنگ لسے ہی کھانگ با ngam لکترے ناو یک گوئی رک لے ngا ngasi سو اوی دن اونا بتا رے اسمنا حیر رک لمی لمحی ہنو بنا پھرے پھرے لاؤ پیما لے رسے اسم نہ ہائی دونا مکھوئی انی تم دھمانگ دا لاکمی نرمی کھر چت لگا کئی گی مکول اچو با اما تھینگ نر دونا لمحی ہنو با ادونا ہائی رک لمی پیما ایکھوئی گی اکون اچو با ہائی بدو مسی نی مسی دا چنگ تا چنگو نونگائی نا چننگ تانا ننگی انگانگ دو او نظر رو کئی مکول اچوبا اورگا اموم ادونا اس اون تھوک ننگائی کرنی دکو اسم نہائی دونا کئی مکول ادو گی منونگ دا چنگ کھرمی منونگ ادو دا اموم ادو مچا پوکچا رمی متم ادو دا لمحی ہنوبا ادونا مپاندا اسم وکل کلمی ہی کھو